on ollut susta asti raolla. Sähköstaattisesti varautunut hius. Pörhee, arkalanka ja ajovaloissa rävähtävä reisi. On purkautuva silmukka. Silmäpako. Vahingonilo. On ollut susta asti.